0: história ninguém.
1: Ah, haka kunene shi tana shawana kafe. Ah, ai shi vone ai shi tivi. Kambe se utwa hi mihandzu ya kona ke phoke xiramilexi loko se utwa ku kufumela nyana utwa leswaku hey muzimba wa mina se u cincile nyana hikola ka wena kafe ku ha ka titimeta swa laveka swi canani nyana ka novyoresh nadza 6 minutos.

Mungisiti ka shingele shamintiro sonto inene sonto ya kutsakisa belas te troquei o mal pelo bem e da kuma vunanga vushavise ni vupaluxi kuya fika kuse swinene na 12 horas karilo ingata kuma kama